Alle vil til himmelen med Hans Steinbakken og sine to gode venninner som lager en egen versjon av en fantastisk svensk låt. Vi skal straks til Kaino sin Midnight Gloria, og så det Man Child Sabina Carpenter, da. Men først ut, klassikeren til Issa sammen med The 3DR R.I.P. Det deres Hallo.